好，我们不是说的爸爸赞比好做我们在 Facebook WhatsApp 我们在 TikTok 的东西方面的Om Hozo do sumusut ongo na toko Hozo mentadi Datu Justin Stimol Mahom Sodop Om Hozo na paditinga Pinok Unizan di Adrian J. Seeking Om Sutanon Hozo mentadi Elizabeth Meiji Ina Kahangadan Pinok Unizan di Clarence Wong Om Kotohodan Insan po kumari di Yesus Savia Vi Tukakal po mungkin ngaw ditiko sa imban Do Bos Kadazan do dong swabiti Dait numboko nopo Om Hansan da Avasi Kepetahun dan Avasi Ko Zuzuvo Da Tavan Tadau Baina Da Popoti Hombus Tako da Nuna Po Tagovangon Da Poompus Da Tadau Bain Niti Om Kano Kinangatako Iti Duvo Hozo Da Da Kosahimban Da Bos Kadazan

0: 你的凉拌。
1: 2026至2035年国家教育大蓝图。
2: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin tegar sekitar 5,800 pelajar miskin tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
1: 我国首相安华达杜斯安努瓦伊布拉希姆。
3: 萨宝 VFM 有声茶馆，带着微笑和激情开始今天新的旅程，加油！

0: Terima kasih kerana mentale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu akbar. Allah.

0: Da buli sebab lo tak se. Bangase nguloy kiti penuh. Bangase no mulau mba ti jopan. Engge ko setia tak se. Salah guna bangase. Se tiba na dia akan mo kiti matrat. Tapi iyo nagur amun kiti dianggap. Amun se bana iyo niya mabinin kiti matrat.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Kansen Dalendom Am Salam Malaysia Madani Reno Ringo Homyun Ahun Pamahunan Pasukunku Yar Diirin Pahulu Aho Rakasi Bonsoi Tu Wahu Minsup Apa Silar Pamahuangan Rangan Pahinsup Apa Singkot Rasaba Sabar Rayu Sapakonsoi Rababal Pantatalanan Angin Sup Rapokot Papatuan Ranegri

Kada pengunta tari momit tambalut. Tambalut suai momohingi-hingi tanudon toko. Tambalut magangat au mambalut. Asaga tokowi kawoyo-woyo dilo akon ko mambalut. Ilo kawoyo-woyo dit au osonong montok piombalutan. Sungulun tambalut dit osonong akon ko mangangat momonsoy dit au osonong. Ngamangin sonong nagi nung haro kawoyo-woyo toko dit kasala. Tambalut dit kopyo-kopyo au mangin bayat momonsoy wonsoy dit arat.

sinding hinarungo toko di sarup piupusan. Kalau sana nulis kena korong ada sinding deh. Om kopisan iti isa apa kapelan hinam bodot kakal karet ditit nugeti kapondalihan dat kesongonwan dat budih diesel hinam bodot kopisan pansakayan ralan JPJ Sabah minongokab do kaunte pinatamod dat kapo patarinan mengolong dat kepatutan sumanganu teko THM kadi pansakayan diesel mentok pasanang tulun ginumuan pendalan dat kapangalanan kepatutan kosonganuan dat pansakayan mentok kepengupulayan ditit budi diesel amna boros di petunut JPJ Sabah datuk Muhammad Haris Ali dat kaunta pinatamod padila nga okaban dat tikid tadau koonam mam tadau minggu mimpun dat kaapat tulan koturu gisam dat koonam tulan koturu 2002 pada mana mimpun de jam ko walau ko sabon gisam de jam ko limo dot sedapon om hombo-hombo na pohot upis de JPJ ngamila de tinganon dot may pangolon dot kapatutan sangano kosonganuan dot budi diesel de la teko kuota dot budi diesel Baham sinding pati lombos kana kinang hota kau sinding mantadi Jimmy Chu piupusan om piginawaan ikasalimbahan bros dusun sebab FM senang kopiah.